0: na woni ho me ba cho ye de naba so ho so woni ho ne obete wona no anti bi e anwo mu busa me se wo ho ana woni ho nti ne wa akachro wo
1: me ba cho me ho pa
0: nana nsa so do ho asie dudu adan
1: ozi me de me ho asie
0: eh ye hu bebre se na ofo no bekura me se de se obebre
1: na chese
0: mamun fan twire ho mawe
1: eh ya sha adwuma na ase anu
0: eh beje bottle na
1: eni ntimensu akire aha ai me pa chao na me adumu ntimi ho ye
0: ben me ba
1: me ho ye
0: ma ben ma professional way na fasi so na ye fasha so aha fix you ya ben hwe no me hwe ma me ansa me ba cho latest form ni mtn for da home na de nkomo ye ebrel latest form se Ghana ha over 60 years in here. And amansa nyina gi latest form atomo. Me ba cho eno na wo da sori so a wachi nya wo ya. Wo da latest form so a moton